parira da ro dottoro ro da ta ro pa ra pa ro pa pa pa pa ra ra da parira da ro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ra tira da ro do ro pa pa pa ra tagara tagara da ta tom tagara da ra da ta ri ra da ro do ro da ta ro sha pa pa pa ra ra da ta ri pa pa pa ra ta ra tagara da ta ta ra dom tagara da ta ri ra da ro da opa.